0: 中でございましたので、何もよく思い出すことができませんけれど、とても木が多くて綺麗だったという印象を受けたのを覚えております。
1: 話ならと言いますけどもね、皇太子様とお会いになったのは石本なんか一番最初と、最初は
0: 昨年の8月の半ばだったと。
1: 軽井沢の、
0: はい、軽井沢でございます。
1: 第一印象でどんなものだ
0: と。ても清潔なお方だという印象を受けしたのを覚えております。
1: テニスお会いになった間になっても、小田井さんとテニスはどちらが出るんです
0: か？それは前科のほど強い。